0: acik mah atuh deur make ngingiring.
1: Suman. Nah, meni mung ka iluan ari maneh.
0: Acik salira teh istri, ai istri mah ponok lengka.
1: Kaula teh ka iluan teh lain nanaon,
0: lain era tapi nya kitu sok sieun aya hal-hal anu teu diharepkeun ku urang.
1: Nah, tuh keun bae dina waktu ayeuna mah acik rek balik deui we atuh ari mung ka piluan mah maneh suman.
0: Ih, acik da aing mulih deui parantos tebih.
1: Ieu mah pingkeun.
0: Pingkeun.
1: Di mana rayi aya maksud itu ieu teh ulah mimilu. Dawah deh batur atau dari lemur di negara lintang-lintang pakumaha teh lintang tinjing jadi adi ari maneh mung ka iluan ka bina-bina teuing.
0: Nah ari acik jeung nyiwit teh kumaha ieu teh
2: jeung ngajempea segala masing-masing teh molotok
0: leuhung lamun teh molotok aya nyiwit teh meraca kieu
1: atuh da atuh da meni mung dipiluan lanceuk ari maneh suman.
0: Acik,
1: kaula suman
0: sakedap deui urang bakal dumugi karena gara mandura harja nya terkelajo saembara.
1: Uir pendrek.
0: Iye ge. Barang nuju ieu raos ngiuhan dina hareupeun tangkal kai Raden Gandara sareng Dewi Gandari ti nagara Plasa Jenar.
1: Rentang-rentang katingali ku ieu Raden Gandara aya dua putri kairing ku satria oge pawongan.
0: Acik,
1: tobat suman tingali itu saha?
0: Aya awewe diiringkeun ku hiji satria. Cing, sirik-sirik.
2: Sirik-sirik saha?
0: Sugan anu wawuh. Acik.
1: Teu wawuh acik mah henteu, tapi eta lalakina meni ganteng kitu.
0: Acik mah nya.
2: Naksir eta
0: mah. Naksir ceuk.
1: Ih, lain naksir. Tapi payus ya atuh muji aya kana kasep mah. Ngaran-ngaran jelema normalnya bogoh we ari ka kasep mah.
3: Mi nyari kitu nya.
1: Komo bari jeung kaula teh lelenggohan.
0: Leres.
3: Ami jami nonton enok.
1: Kakang Semar. Ulan. Astra jingga dawala
0: abdi.
1: Maneh tuturkeun kaula dawala jeung maneh cepot.
0: Cai naon? Naon kulan?
1: Kakang Semar. Kulan? Mi HP Madrim jeung Kunti.
0: Junungan dewe.
1: Kakang Semprot. Mi HP ieu Kunti dina mangsa magrib.
0: Tegungkeun sia ku aing jeung.
1: Ka mana ka arep pisan ngomong teh?
0: Ka dieu lain mawa ngomong bapa maneh cepot. Tuturkeun.
1: Beda kana rasa beus aya hal naon-naon di hareup.
0: Yang pangdangu jeung paningali dunungan mah seukeut. Seukeut pangdanguna seukeut paningalina. Eta we kamari tiang listrik. Ku cepi dunungan da rampung atuh ku seukeut-seukeutna. Geus ka mana we karep siaka? Tuturkeun. Acik. Awena nyumput. Itu jelema anak kadieu lalakina.
1: Tobat meni ganteng kitu suman.

0: urang dek ngawih bisa. Lamun salah moa digenggereuhkeun.
1: Tawara langsung teuing atuh.
0: Nuhun.

0: lampahipun utusan ti nagara Batavia. Kacatur ayeuna di nagara Mandura Harja anu ti dinten ka dinten papaku jama-jama sasat nyeupeur dayeuh jadi lautan jama-jama anu ti tebih sareng ti caketna. Malihanan ieu saemara Dewi Kunti teh bebas ditongton ku hamba rakyat nagara. Bujeng hingga ti lebet nagara dalah ti luar nagara oge seueur anu sumping ngahaja nonton sareng ngiring saembara. Anu jadi panitia saembara di Manura Harja nyaetan putra mahkota nagara Kakasih Raden Arya Prabu putra katilu Nalendra Prabu Kunti Boja. Anang di satengahing kusir dayeuh diriung ku jama-jama anu nonton saembara boh patana. Dewi Kunti parantos dipamerkeun dina papanggungan palih ti kidul dipayungan ku payung agung gilap kuning payung agung karajaan. Ieu panitia saembara Raden Arya Prabu Halumampa.
1: Para patanang mangga dinten ayeuna urang leutan.